كم نفتكرها شعرة دين الديسكا كانت واحدة من الفافوريتي تيامي تاكون زايرة تا بريتني سبيرز Oops, I did it again for Bay. Xanella, uneku propju l-bira 12 ta' wissu, Britney Spears i-postjat illi ħatkun et-tamel ġiġ proġetti ġodda, pero ma' għaltin xinuma. U ħaġa sabiħajja, wara li kitbed din il-post, wara ftitħin id-diliet jaqta' moviment, ħafna mill-fans laħqurawa u kull ħadd jisaqsi fuq l-internet dal-ordu. Min jaf ħajkunu hekk il-proġetti ġodda tagħha? Tajt xi ħaġa fix-xena mużika jew forsi xi ħaġa kompletament differenti. Ovvjament la ma nafux iktar informazzjoni, kull ma rridu nistennew nittaraw, nistennew u naraw, skuża.